0: situationer från Östlandet. Du, det där är felfritt.
1: Är det sant? Men träffar jag på de där tingena?
0: Ja, men det är det du gör. I förra veckan var du riktig, men då var du lite ustör rytmisk.
1: Ja.

0: och Jean-Henrik Mathieson.
1: Visste du att VM-pokalen en gång blev stjålet från en utställning och senare funnet av en hund under en busk?
2: Det var i 1966 i England. Hon hette Pickles och fick en medalj för insatsen sin.
1: En god historia är det många i boka om de historiska världsmästerskapen i fotboll. Seger eller död.
2: Och god historia blir det också här när Thomas Aune och Alexander Skau kommer till radions nationalarena. Ni timmen. Yeah.

0: To You sång David Guetta och Justin Bieber. Hallå statsmeteorolog Jon Smith.
1: Hallå hallå.
0: Du vi snackade lite på förhand här nu om att jag har hört så otroligt många statsmeteorologer på radio och TV och sånt de sista dagarna och då kunde du fortälja mig att det var inte tillfälligt.
1: Nej, det är väl för att du har varit väldigt intresserad av att spöra om 17 maj här säkert så och det har det mesta av pressen och medier i landet för övrigt också bedrivet. Ganska länge. Vi fick väl det första frågan allerede helt i slutet av maj tror jag. Det var en som spurt om det för påske, hörte jag. Var mer intresserad i det än påskvärde. Till och med så men det var nog undantaget men efter påske så har det liksom börjat att ta av och när vi kommer till maj då tror jag att vi kan från 1 maj ge ett exakt svar på hur det blir där och där i landet, men det är inte möjligt och faktiskt så är det så pass ustadig vär då en del städer i landet att det är nästan inte möjligt att se si själv idag exakt akkurat hvordan det blir, for det er en del regnbyger som huserer rundt, særlig i Sør-Norge da, og som er litt uregjerlige å holde styr på, så vi vet at det blir regnbyger en del steder i Sør-Norge, men fortsatt så har vi ikke helt kontroll på exakt hvor og exakt når.
0: Men det skulle nesten ha fått en sånn 17. mai-fanfare, for nå skal vi endelig få 17. mai være. Du skal snakke om dagen i dag også, absolutt.
1: Ja, men... veldig kort om dagen i dag, ja. Tenker jeg. I dag, altså, en del nordpå vil vel gjerne bytte ut 17. mai være med det været vi har i dag da. For øst i Finnmark er det ganske skyet, og så er det mye sol i store deler av Nord-Norge for øvrig. Det skyer litt til sørfra i Nordland. I Trøndelag så er det regn som har kommet inn østfra og beveger seg ut mot kysten. Så er det en del sol i Trøndelag i Møre og Romsdal på Vestlandet sør for Stad. Noe mer skyet i de yttre strøkene. Det kan dukke opp noen lokale byger etter hvert der. Noen flere byger er det i Rogaland, og så en del byger i Agder. Og særlig nord på Østlandet så er det nedbør som henger sammen med den i Trøndelag. Der er det snø i fjellet og har vært sludd ned til Alvdal omtrent. Mens sør og på Østlandet så er det en zone oppholdsvei før det er noen byger nå som ligger over yttre Oslofjord og er på vei nordover. Det er altså litt torden i de bygene. Og faktisk vært 18 grader så langt i dag, både i Etne sør i Vestland og i Brønnøysund, så ikke så hakkende gærent. Det ikke sikkert det blir 18 grader i morgen, nemlig fordi i morgen så er det fortsatt disse ustabile luftmassene som ligger over store deler av Sør-Norge. Så det vil nok være mange som får byger. Hvis vi skal prøve å trykke ut noen steder det blir færre byger, så er det kanskje fjellområdene der det er snødekk nå, der dannes det få byger, og så virker det som Agder kanskje slipper ganske billig unna, men det kan komme noen byger i de indre strøkene. På Østland også kanskje ikke så mange byger til å begynne med, men ettermiddagen nå flere byger, og det er særlig de østlige områdene som er utsatte. Men så er det sånn at alle vil nok ikke stifte bekjennskap med en av disse bygene, så det er det som er så vanskelig. Altså, hadde vi sagt jo, det blir regnbyger, så hadde alle vært fornøyd når de fikk en bygge. Men sier vi regnbyger nå, og noen ikke får, så blir de misfornøyd, og hvis vi sier at noen ikke slipper unna, men de får bygge likevel, så er det misfornøyd antageligvis likevel. Da. Så ha paraplyen i beredskap, det er på en måte greia her. Da. Men det kan bli sol innimellom byggene. Også på Vestlandet så må vi regne med at det kan gå noen spredte byger, og i Rogaland så begynner de altså med litt spredt regn, men der blir det litt bedre en periode utover dagen. Sør i Nordland, på Helgeland, der er det ganske skyet, litt regn og regnbyger, men resten av Nord-Norge, oppholdsvær i morgen. Men det kan være en del skyer, særlig øst i Finnmark, også en del andre steder hvor det driver skyer da, nordfra og innover landet. Men jeg tror at særlig nord i Nordland, først på dagen, så er det mulighet for å få perioder med sol, også særlig i Troms, kanskje indre strøk der, og litt vest i Finnmark er det best sjans for sol.
0: Blir du stresset av å være på jobb i dag, Jon Smith?
1: Nei, ikke stresset, men jeg har liksom måttet jobbe litt ekstra, legge litt ekstra innsats i værvarslen, og det har jeg gjort for å forberede til TV også i dag. Da. Vi kan nevne Spitsbergen nå, da, som får nok oppholdsvær i Longyearbyen i morgen, og temperatur så vidt i overkant av 0 grader. Det blåser litt vind ifra nord der oppe. Da. Og så er det sånn at temperaturen i morgen blir nok, jeg tror kanskje ikke vind får 18 grader, jeg tror det deler av Nordland som får østavind nord for den nedbøren, som kan komme høyst opp, kanskje 16-17 grader muligens enkelte steder også, så vidt kanskje sør i Troms indre strøk der, at det kan komme over 15 grader, og noen steder også i Trøndelag, i Møre og Romsdal, og kanskje også enkelte plasser på Østlandet, der de kanskje slipper mest unna byggene, kan komme opp i rundt 15 grader.
0: Tusen takk for oppdatering, og ha en fin 17. mai-feiring.
1: Takk, og ligge med deg.

0: Ja, detta är mäktigt. Det är den norska studentesangförening som du hörte här. Så fint må du inte synge för att vara med.
1: Överhuvudtaget inte.
0: Nej.
1: Men det är lite sån här när du hör det där grejen där så är det lite sån du ser liksom snöklädda vidder, blå himmel, sol, ja. De djupa fjorder där nationalromantiken bara blomstrar upp.
0: Mm. Och nu har vi ju lust att liksom samla ett sån övningskor nå dagen för dagen så därför följ den uppfordringen om att filma dig själv eller någon andra runt dig eller dig själv sammen med någon andra mens dere synger lite av Ja, vi elsker.
1: Ja, ikke sant? Så bare tar du opp det på videoen, så åpner du nrk.no/bidra.
0: Mm-hmm.
1: Det er litt viktig, bare husk det. nrk.no/bidra. Så finner du dagen før dagen, en liten sånn runding, en liten sånn knott der. Trykker du på den, og så laster du opp videoen. Det er egentlig ganske enkelt, altså bare du finner nrk.no/bidra.
0: Ja. Det är det. Och så blir det väldigt fint till slut när vi får liksom sydd samman allt detta här så ska du få höra resultatet.
1: Yeah.
0: Det är Synne Vo här nu. Ett minut för vi ska ta en prat med Else Kåss Furuseth.

0: Ja,
1: oj, ja väl.
0: Det blev väldigt fint.
1: Utroligt bra.
0: Ja, jag blev lite rörd då.
1: Massa olika
0: ställen. Det var väldigt väldigt fint.
1: Ja, och i bil och i fjös och alla slags städer.
0: Ja, inte bekymra för att inte den nationalsången vår blir gott sunget i löpet av morgondagen. Hjärtligt tusen tack till er. Detta var fint.

Danmark, melodi 01. Tyskland, melodi 02. Israel, melodi 03. Belgia, melodi 04. Albania, melodi 05. Whatever, Catalabes. Hellas, melodi 06. Ukraina, melodi 07. Australia, melodi 08. Serbia, melodi 09. Malta, melodi 10. Tjekkia, melodi 11. Bulgaria, melodi 12. Kroatia, melodi 13. Storbritannia, melodi 14. Frankrike, melodi 15. Moldova, melodi 16. Finland, melodi 17.